tainga tichizwa kuna mambo muno munyika yedu yemozambique va daniel chap mukati mekubudirira pa kunyika yomaputo kulavereketa no vagare vomutundu uware samsambo wata kuviyana masoko kuvira maputo muno munyika pomwe nonyikanja panguva tinokwana kuita gumi naposa kana 11 kupera kwaya masoko tampani kuna masoko muno provincia yosofala ngomavrekuteni ngondimi yochindau topendirira nozviziviso zvedu zvoshao kuperapo nozvimumbu tingakwanisa takuzobuya navari man farari jami wakomandi mapolisi yemuno nyika yedu yemozambique mukati mokutizivisa zviro zvakaitika zuro dakana nenyamasi muno muprovincia yosofala

kuimba kwa Afro Mingu mlomo wangu nini tirikupindirira tien mabaselo mavirekete ngondime chindao au kuima nanyo hapa nyamasi shtatu chino chovikiki.